0: Nam smach mon hai chik ka kon mo mo da wo chik o hon chpi mo hai chut nam ki ka i a to na tum jeot i dam o hon ka ka hon am ko pyo kas am wo si chawe a ar wo chi chho ma chik kam ko gut chik sko kam ho ma chik kam ya chik am ho ma se boi mi dam o hon am ho ma boi a bo ri chim ho ma wa am oda mà tâm hôm ở biểu bơi cho mọi người có một số hỏi ý tâm ở hòn mọi đập phí vương ta mong ta bỏ chân có bởi nhì cho mọi bởi hạ cứu có hòn mọi nạc áp cầm cho mọi số hỏi đã cho mọi cửa ta ý đã mà say chờ ông hòa vơ chỉ được kì hìm ông hòa chơ ý tâm ở hòn ông cứ vô ở tiền đã ông rì chức bỏ chí chú ta cực kì ông traveling ego tiền đã ông pisi tâm ở Borchi chu the good key. Hikiwan. Borchi chu the good key. Wow, giver. Uk marshjimakut. Komchkut oasit. Indian oasis marshjimakut. Komchkut oasit. Borchi chu the good key. Komchkut oasit. Intermediate marshjimakut. Santa Rosa dash marshjimakut. Santa Rosa ranju marshjimakut. Kchuk San Simon Marshjimakut. Maichu Baichu Ismachim. S. Jesus of INAAF. ORG.
1: It's awesome holding on.